fysiskt och psykiskt. Jag undrar om vintern kommer hos. Ljudet av regnet som skulle ge mig trygghet.

mysigt och psykiskt. Jag undrar om vintern kommer med en hos. Ljudet av regnet som skulle ge